компаниясына старт берилди. 10 июнь тарихине дек 430 миллиграммлык картор карамелли дондурма 7 манат 99 копеек, 83 миллиграммлык алгида волкана дондурма 1 манат 49 копеек. Супер кыйммәтле, кефетле мәхсуллар үчүн.